0: wade nyo wa garu me bo ma me hundi me wade wade
1: dai me wade wade o
0: dagina pe pe bo
1: dai ara me wade wade o
0: anu pe pe bo anu ye pe gbo mo nya de die pe yan kwa so won zo me wade wade me wade wade mo wa gago fun gbaye me wade wade
1: No, I did want you.